0: Автомобіль Целія.
1: У стопніне ні.
0: Перві обіскувавці себе спотегували за суперполітно даріло. Декатлон Оусу.
2: Радіо Веліє.
1: Смо раді на комод.